0: det har du helt rätt I, Thomas Ledin. Det mesta regnar på. Men nu är det hopp från Meteorologiskt institut. Men nu är den här, solen skiner. Nej då, hela uken som kommer ska bli god och varm ifølge meteorologene. 22 till 25 grader I hela Norge. Tänk på det.
1: Ja, nu ska det grillas. Och I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommarkoteletter, svin ytterfilé och mycket mycket mer. Vad med svin grillskivor av kam från Folkets till 139 per kilo. Bökerökta sommarkoteletter från Gilde till 99 per kilo och bakepotet till 39,90 per kilo. Och du? Vi har lave grillpriser I hela sommar. På vi I Kiwi ger oss aldrig på pris.
2: Talkmore presenterar ett passe dålig svindelförsök.
3: Tall och revisor, varsågod.
4: Hallå, det är chefen som ringer här.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det är Miriam, chefen som ringer här. Du, nu har jag blivit låst ut av systemet igen. Vad var passordet till servern?
3: Jag hör ju att du inte är Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så lägger på.
4: Ja,
3: ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
1: Talkmore.
5: Gutta!
6: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
12: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort. Byggmax!
13: Hei, du!
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
13: Nei, hæ? Det veldig rart.
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
14: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
14: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
16: Hei hei, luften din.
17: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
16: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
18: Her ute finner du roen.
19: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner. Ja,
18: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice,
20: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
21: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.